0: si gen 5 maman ki rele sou 6e maman nan ba on kado. Nou ouvè telefòn la 13 305 893 1320 5e maman ki rele radio la nan ba on kado yè.
1: OK. 305 893 1320.